Znam ja dosta turske pevači. Od kad sam saznao za sebe, ja slušam tursku muziku i trudim se na turski da sviram i da pjevam. I, bio sam u Tursku na Čanakali, mada se onaj osjećaj kad ideš, ljudi koji su ti iz tvog sela poginuli, nekako se drugačije osjeća čovjek. Najprije bih pozdravio ove koji su se iselili, one tamo u Tursku, iz Restelice, iz Gore, iz celog Kosova koji su se iselili, iz Makedonije. Nije bi najprije pozdravio, postoji celu Tursku, celi turski narod.